0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, o da se nislo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

RS Geti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio. Kada slaviš, ako možeš lako da podneseš to, da smo samo noće zajedno, ili se veseliš, poruči pesmu sa imenom mojim, izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: bio sam ti veran.
1: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
2: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
3: Svi filmovi, svi formati, sva sedišta, samo 300 dinara. Super subota stiže 19. septembra u Cineplex Bioskop. Izaberi film, omiljeno sedište i format i uživaj u filmskoj zabavi po super ceni. A za dodatnu energiju čekate i Aqua Viva Force, piće dobrodošlice. Za više informacija poseti cineplex.rs.
4: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup, Poliklinici Kragujevac, možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmajovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
5: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
4: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
6: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Hotel i party, koktel na plaži, vila s bazenom, seks na terasi.
2: Viki, tiki, kiki, miki, niki.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: najdraža, zauvek biti ti ja.
1: Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
2: Odbrojavanje je počelo. Samo ove subote iskoristite popuste do 70% na Villager alate, mašine i baštenski nameštaj sa oštećenjem. Popusti se mogu iskoristiti samo u subotu 19. septembra od 8 do 14 sati u Agrom Market magazinu. Industrijska zona BB, Kragujevac. Jedinstvena prilika da opremite sve od vrta do radionice. Vidimo se!
3: Dragi sugrađani, spremite se za slatko iznenađenje. U četvrtak 17. septembra od 10 do 17 časova Metalac Market u Kragujevcu časti palačinkama, poklonima i popustima do čak 25%. Dođite da se družimo. Ulica Nikole Pašića, 3A, pravac Metalac.
4: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izidne obloge, Tara Concept.
2: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
5: Tempo Tehnika Megastore otvara svoja vrata. Od srede 16. septembra u prolazu robne kuće očekuju vas popusti do 40%, ali i vredni pokloni uz kupovinu. Za kupovinu preko 5000 dinara poklon Texel tiganj za palačinke. Za kupovinu preko 50.000 dinara poklon Tesla indukcioni rešo. A za kupovinu preko 300.000 dinara poklon Beko espresso aparat. Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće. Akcija traje od 16. septembra do 3. oktobra ili do istoka zaliha. Jutrom kada kre...

0: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Univara kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univara Export, sve po tvojim.
1: Tempo Tehnika Megastore otvara svoja vrata. Od srede, 16. septembra, u prolazu robne kuće očekuju vas popusti do 40%, ali i vredni pokloni uz kupovinu. Za kupovinu preko 5000 dinara poklon Texel tiganj za palačinke. Za kupovinu preko 50.000 dinara poklon Tesla indukcioni rešo. A za kupovinu preko 300.000 dinara poklon Beko espresso aparat. Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće. Akcija traje od 16. septembra do 3. oktobra ili do isteka zaliha.
2: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
3: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
1: Provala u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034-300-777. NET IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom.
4: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17.
5: Odbrojavanje je počelo. Samo ove subote iskoristite popuste do 70% na Villager alate, mašine i baštinski nameštaj sa oštećenjem. Popusti se mogu iskoristiti samo u subotu 19. septembra od 8 do 14 sati u Agrom Market magazinu. Industrijska zona BB, Kragujevac. Jedinstvena prilika da opremite sve od vrta do radionice. Vidimo se!
6: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
7: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

Srbije, to Mirza Selimović, 8:34, još jednom dobro jutro u Kragujevcu, sunčano trenutno, bilo je magle rano jutros, doduše najavljene, nije da nije, a u toku dana nas očekuju uglavnom vedro i sunčano vreme, danas, sutra i preko sutra neće biti padavina, temperatura u blagom porastu, danas 28, sutra 30, najtopliji dan biće petak 18. septembar, kada se očekuje maksimalna dnevna 31. Jutarnje poniže, ajde da kažemo oko 10-12 stepeni. U subotu i nedelju i dalje toplo za ovo doba godine, za drugu polovinu septembra, ali bi u subotu posle podne, dok u noći između subote i nedelje i u nedelju pre podne bilo kiše i pljuskova lokalno nešto obilnijih. Temperatura u subotu 28, nedelje 27, naredne sedmice uglavnom vedro, sunčano i toplo vreme, najverovatnije od tog ponedeljka 21. pa sve do kraja meseca bez padavina. Vrlo česta pojava naredne sedmice, ponovo temperatura iznad 30 stepeni, a leto se definitivno ne predaje, pa i nakon kalendarskog početka jeseni imat ćemo prave letnje dane, dakle naredne sedmice osetno toplije, ali toplo i danas, sutra i preko sutra, temperature u rasponu od 28 do 31.

0: Daj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
2: Opremite kupatilo danas, a plaćajte odloženo na 12 rata bez kamate čekovima ili putem administrativne zabrane. Samo u salonu Moje kupatilo u New Pointu. Italijanska i španska keramika i kompletna oprema za kupatilo. Moje kupatilo, uvek po mom.
3: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Room, KVS Ultim, birajte kvalitet i sigurnost. SC Seeds. Od semena sve počinje.
4: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup Poliklinici Kragujevac možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmajovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
5: Dragi sugrađani, spremite se za slatko iznenađenje. U četvrtak 17. septembra od 10 do 17 časova Metalac Market u Kragujevcu časti palačinkama, poklonima i popustima do čak 25%. Dođite da se družimo. Ulica Nikole Pašića 3A, pravac Metalac. Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat, nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
4: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
6: Sada je vreme za odlične cene. Domaća svinjska mast 165, salaška panceta 1299. Akcija traje do 27. septembra. Industrija mesa Matijević.
4: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
7: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
4: Gelatus, za trenutke slatke sreće.

0: bile to ceca, minut ostao do 9 sati.
1: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Danas u Kragujevcu uglavnom vedro, sunčano i malo toplije nego prethodnih dana. Temperatura danas do 28 stepeni, sutra i prekosutra još toplije, temperatura oko 30. Polaganjem venaca i odavanjem pošte herojima kraj spomenika Šumadijskoj diviziji u Kragujevcu je u znak sećanja na proboj Solunskog fronta svečano obeležen Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. U okviru humanitarne akcije Borci za borce druge po redu prikupljeno je oko 194.000 dinara za lečenje devetogodišnje Kragujevčanke Lane Andrić. Ustanova Spomen park Kragujevački oktobar ove godine obeležava pola veka održavanja manifestacije Dosta su svetu jedne šumarice. Tim povodom po 50. put raspisuje literarni i likovni konkurs za učenike osnovnih i srednjih škola Srbije i okruženja. Međunarodna strip konferencija Kragujevac Comic Con biće održana od 18. do 20. septembra u Kragujevcu. A 9 je sati i 1 minut, još jednom dobro jutro ako ste se skorije uključili, rekao smo već nakon maglovitog jutra u Kragujevcu danas uglavnom vedro, sunčano, malo toplije nego juče i prekjuče. Danas se očekuje temperatura od 28 stepeni.

0: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
1: Dragi sugrađani, spremite se za slatko iznenađenje. U četvrtak 17. septembra od 10 do 17 časova Metalac Market u Kragujevcu časti palačinkama, poklonima i popustima do čak 25%. Dođite da se družimo. Ulica Nikole Pašića, 3A, pravac Metalac.
2: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
3: Zatvaranje letnje sezone u Zastavinoj bašti. Velikim koncertom Dženana Lončarevića. Petak, 18. septembar od 20 sati. Prodaja karata u Centar fotoradnji pored tržnog centra Radnički. Informacije i rezervacije na 069-152-7987 ili 063-703-9417. Vidimo se na koncertu Dženana Lončarevića 18. septembra o 20 sati. Zatvaranje sezone u Zastavinoj bašti.
4: Tempo Tehnika Megastore otvara svoja vrata. Od srede 16. septembra u prolazu robne kuće očekuju vas popusti do 40%, ali i vredni pokloni uz kupovinu. Za kupovinu preko 5.000 dinara poklon Texel tiganj za palačinke. Za kupovinu preko 50.000 dinara poklon Tesla indukcioni rešo. A za kupovinu preko 300.000 dinara poklon Beko espresso aparat. Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće. Akcija traje od 16. septembra do 3. oktobra ili do istoga. Teka zaliha.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, auto kozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
3: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
4: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
3: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Provalo u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034 300 777. NET IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom.

0: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Radio Stari Grad 104,3 MHz.
1: Ostane krvi kad opereš ruke, đavo ne spava kad ugasiš svetlo, ostaneš dete kad ti pa...

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Dragi sugrađani, spremite se za slatko iznenađenje. U četvrtak 17. septembra od 10 do 17 časova Metalac Market u Kragujevcu časti palačinkama, poklonima i popustima do čak 25%. Dođite da se družimo. Ulica Nikole Pašića, 3A, pravac Metalac. Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno Dexa snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17A.
2: Svi filmovi, svi formati, sva sedišta, samo 300 dinara. Super subota stiže 19. septembra u Cineplex Bioskop. Izaberi film, omiljeno sedište i format i uživaj u filmskoj zabavi po super ceni. A za dodatnu energiju čekate i Aqua Viva Force, piće dobrodošlice. Za više informacija poseti cineplex.rs.
3: Odbrojavanje je počelo. Samo ove subote iskoristite popuste do 70% na Villager alate, mašine i baštinski nameštaj sa oštećenjem. Popusti se mogu iskoristiti samo u subotu 19. septembra od 8 do 14 sati u Agromarket magazinu. Industrijska zona BB Kragujevac. Jedinstvena prilika da opremite sve od vrta do radionice. Vidimo se!
4: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.

0: noćas ja udajem za koko.
1: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Relax Radio. Opusti se uz Deep House zvuk koji te nosi.
2: Da.
1: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Boss Shop. Ručni i električni alati za sve namene. Potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe. Sve na jednom mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
1: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, s

0: Krojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Opremite kupatilo danas, a plaćajte odloženo na 12 rata bez kamate čekovima ili putem administrativne zabrane. Samo u salonu Moje kupatilo u New Pointu. Italijanska i španska keramika i kompletna oprema za kupatilo. Moje kupatilo, uvek po mom.
4: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
5: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
4: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
6: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Room, KVS Ultim, birajte kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
3: Tempo Tehnika Megastore otvara svoja vrata. Od srede 16. septembra u prolazu robne kuće očekuju vas popusti do 40%, ali i vredni pokloni uz kupovinu. Za kupovinu preko 5.000 dinara poklon Texel tiganj za palačinke. Za kupovinu preko 50.000 dinara poklon Tesla indukcioni rešo. A za kupovinu preko 300.000 dinara poklon Beko espresso aparat. Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće. Akcija traje od 16. septembra do 3. oktobra ili do isteka zaliha.

čuli, priča se. Da li ste znali da bi se dobila tona hartije, potrebna je energija jedne tone uglja. Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Bila je to Anđelina, minut ostao do 11 sati.
1: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: U Kragujevcu i dalje vedro i sunčano, danas malo toplije nego prethodnih dana, temperatura 28, sutra i preko sutra još toplije, maksimalne i do 31 stepen. Polaganjem venaca i odavanjem pošte herojima kraj spomenika Šumadijskoj diviziji u Kragujevcu je u znak sećanja na proboj Solunskog fronta svečano obeležen Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. U okviru humanitarne akcije Borci za borce druge po redu, koja je održana na Đačkom trgu, prikupljeno oko 194.000 dinara za lečenje devetogodišnje Kragujevčanke Lane Andrić. Ustanova Spomen park Kragujevački oktobar ove godine obeležava pola veka održavanja manifestacije Dosta su svetu jedne šumarice. Tim povodom po 50. put raspisuje literarni i likovni konkurs za učenike osnovnih i srednjih škola u Srbiji. Međunarodna strip konferencija Kragujevac Comic Con biće održana od 18. do 20. septembra u Kragujevcu. Tačno je 11 sati u gradu i dalje vedro i sunčano nakon maglovitog jutra, danas toplije, rekao smo već najviše dnevna do 28, trenutno u gradu 21 stepen.

0: Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvom.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Dragi sugrađani, spremite se za slatko iznenađenje. U četvrtak, 17. septembra, od 10 do 17 časova, Metalac Market u Kragujevcu časti palačinkama, poklonima i popustima do čak 25%. Dođite da se družimo. Ulica Nikole Pašića, 3A, pravac Metalac.
3: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad, nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.

0: daljine.
1: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman. Ili ništa nije. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

Bila je to Amna, 11:37, a u ponedjeljak 14. septembra isplaćena je državna pomoć svim penzionerima, korisnicima socijalne pomoći i vojnim veteranima. Naredne sedmice u periodu od 21. do 25. septembra, drugi deo državne pomoći u iznosu od 6.000 dinara svim punoletnim građanima. Na sajtu Uprave za Trezor možete proveriti da li je potrebno da se prijavljujete ukoliko želite, naravno, za tu vrstu pomoći, ili ste po automatizmu upisani kao članovi akcionarskog fonda. Do sada se prema izveštaju Ministarstva financija prijavilo 1.650.000 punoletnih građana naše zemlje preko akcionarskog fonda. Pravo ima 4 miliona građana, što će reći da se gotovo svaki građanin Srbije prijavio za pomenutu državnu pomoć. Iz Ministarstva financija saopštavaju da će se isplata vršiti u periodu od 21. do 25. septembra, dakle naredne sedmice, na one namenske račune preko banke Poštanska štedionica. Novo će moći da se podigne kad god, tako je saopšteno iz Ministarstva financija. Inače, i ova pomoć u iznosu od 6.000 dinara deo je državne pomoći koja je vredna ukupno preko milijardu evra.

0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup Poliklinici Kragujevac možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmajovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
1: Tempo Tehnika Megastore otvara svoja vrata. Od srede 16. septembra u prolazu robne kuće očekuju vas popusti do 40%, ali i vredni pokloni uz kupovinu. Za kupovinu preko 5000 dinara poklon Texel tiganj za palačinke. Za kupovinu preko 50.000 dinara poklon Tesla indukcioni rešo. A za kupovinu preko 300.000 dinara poklon Beko espresso aparat. Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće. Akcija traje od 16. septembra do 3. oktobra ili do isteka zaliha.
0: Odbrojavanje je počelo. Samo ove subote iskoristite popuste do 70% na Villager alate, mašine i baštinski nameštaj sa oštećenjem. Popusti se mogu iskoristiti samo u subotu 19. septembra od 8 do 14 sati u Agromarket magazinu. Industrijska zona BB, Kragujevac. Jedinstvena prilika da opremite sve od vrta do radionice. Vidimo se! Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Rozga, tačno je podne i jedan minut.
1: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Do kraja dana u Kragujevcu vedro, sunčano, toplo nego prethodnih dana. Temperatura danas do 28 stepeni, sutra i preko sutra još malo toplije. Polaganje venaca i odavanjem pošte herojima kraj spomenika Šumadijskoj diviziji u Kragujevcu je u znak sećanja na proboj Solunskog fronta svečano obeležen Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. U Delta Parku će u subotu 19. septembra od 10 do 14 časova biti održana humanitarna akcija Korpa Dobrote. Međunarodna strip konferencija Kragujevac Comic Con bit će održana od 18. do 20. septembra u našem gradu. Promocija knjige Krugozorja autora Mirka Demića biće održana večeras od 18 sati u galeriji Narodne biblioteke Vuk Karadžić. Podne je i 3 minuta, ušli smo u drugu polovinu ove srede, 16. septembarskog dana, i ta druga polovina biće kao i ovo prvo, dakle vedra i sunčana. Termometri danas pokazuju do 28 stepeni u gradu, trenutno 23.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca, ulica Dragoslava Srejovića, 17a.
2: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: Anksiozna sam.
1: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio. Kada slaviš.
2: Ako možeš lako da podneseš to, da smo samo noće zajedno.
1: Ili se veseliš.
2: Poruči pesmu sa imenom mojim.
1: Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.

0: A poklonima i popustima do čak 25%. Dođite da se družimo. Ulica Nikole Pašića, 3A, pravac Metalac.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, auto kozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27. Opremite kupatilo danas, a plaćajte odloženo na 12 rata bez kamate čekovima ili putem administrativne zabrane. Samo u salonu Moje kupatilo u New Pointu. Italijanska i španska keramika i kompletna oprema za kupatilo. Moje kupatilo, uvek po mom.
3: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
4: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Tempo Tehnika Megastore otvara svoja vrata. Od srede 16. septembra u prolazu robne kuće očekuju vas popusti do 40%, ali i vredni pokloni uz kupovinu. Za kupovinu preko 5.000 dinara poklon Texel tiganj za palačinke. Za kupovinu preko 50.000 dinara poklon Tesla indukcioni rešo. A za kupovinu preko 300.000 dinara poklon Beko espresso aparat. Tempo Tehnika Megastore u prolazu za robne kuće. Akcija traje od 16. septembra do 3. oktobra ili do isteka zaliha.
3: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
5: Iz univera kad se vratiš pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko, Univer Export, sve po tvome.
6: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup, Poliklinici Kragujevac, možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmajovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
7: Sada je vreme za odlične cene. Domaća svinjska mast 165, salaška panceta 1299. Akcija traje do 27. septembra. Industrija mesa Matijević.
6: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za ideal.

0: 13 minuta ostalo do 13 sati, još jednom dobar dan i dalje ste na talasima Radija Stari Grad. Samo da podsjetimo da se ove subote od 10 do 14 časova održava humanitarna akcija Korpa Dobrote. U pitanju je jedna tradicionalna humanitarna akcija koju organizuje Crveni krst Kragujevac. Ona se organizuje dva puta godišnje i to u toku nedelje Crvenog krsta u maju i Meseca solidarnosti u septembru. Iz Crvenog krsta pozivaju sve sugrađane da se odazovu akciji prikupljanja humanitarne pomoći, a ta pomoć je namenjena ugroženim porodicama u našem gradu. Kao što rekao smo, akcija će biti organizovana u subotu od 10 do 14 časova u Delta Parku. A 16. po redu međunarodna strip konferencija Kragujevac Comic Con biće održana od 18. do 20. septembra u našem gradu, ulazi naravno slobodan. A ove subote, 19. septembra, biće organizovana akcija besplatnih preventivnih pregleda u kliničkom centru u našem gradu. U periodu od 8 do 17 sati po prvi put će biti organizovani besplatni pregledi iz oblasti pulmologije, endokrinologije i pedijatrije. U sklopu pregleda građani će moći da provere svoje stanje bez zakazivanja zdravstvenog osiguranja, dakle samo uz ličnu kartu, ove subote u kliničkom centru od 8 do 17 sati.
1: Znate li, jeste li čuli? Priča se. Da li ste znali da je med jedina hrana koja se ne kvari? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: 24 trenutno izmereno u Kragujevcu, za danas maksimum 28. Sutra idemo do 30, pa u petak do 29. Čeka nas pretežno sunčano i tu se pozdravljamo na kratko sa suncem. Stiže više oblaka, pa za dane vikenda imamo i moguću kišu. 27 maksimala u ponedeljak, do 24 ponovo moguća kiša. 13.01 vreme za vesti. Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u avgustu tekuće godine u odnosu na juli iste u proseku su povećane za 0,5%. Univerzitetski klinički centar Kragujevac u subotu 19. septembra organizuje akciju besplatnih preventivnih pregleda u vremenu od 8 do 17 sati. U Univerzitetskom kliničkom centru Kragujevac ovoga puta biće organizovani besplatni pregledi iz oblasti pulmologije, endokrinologije i pedijatrije. U Knjaževsko-srpskom teatru u Kragujevcu u subotu 19. septembra u 20 sati biće izvedena predstava Na samo sa svim.
3: RSG popodne sa Vanjom.

0: Dragi sugrađani, spremite se za slatko iznenađenje. U četvrtak 17. septembra od 10 do 17 časova Metalac Market u Kragujevcu časti palačinkama, poklonima i popustima do čak 25%. Dođite da se družimo. Ulica Nikole Pašića, 3A, pravac Metalac.
1: Tempo Tehnika Megastore otvara svoja vrata. Od srede 16. septembra u prolazu robne kuće očekuju vas popusti do 40%, ali i vredni pokloni uz kupovinu. Za kupovinu preko 5000 dinara poklon Texel tiganj za palačinke. Za kupovinu preko 50.000 dinara poklon Tesla indukcioni rešo. A za kupovinu preko 300.000 dinara poklon Beko espresso aparat. Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće. Akcija traje od 16. septembra do 3. oktobra ili do isteka zaliha.
2: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Odbrojavanje je počelo. Samo ove subote iskoristite popuste do 70% na Villager alate, mašine i baštinski nameštaj sa oštećenjem. Popusti se mogu iskoristiti samo u subotu 19. septembra od 8 do 14 sati u Agro Market magazinu. Industrijska zona BB Kragujevac. Jedinstvena prilika da opremite sve od vrta do radionice. Vidimo se!
3: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Room, KVS Ultim, birajte kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
4: Radio Starigrad, 104,3 MHz.

0: RSG popodne sa Vanjom.
1: Dobar dan, 13.23, slušaš RSG, Vanja ti pravi društvo ovog popodneva, tačnije ove srede, solo sam sve do 4 i onda stiže Isidora, pa ćemo zajedno imati mali petak sve do 6, a ono što se dešava ovog vikenda u našem gradu jesu besplatni preventivni pregledi. Meni su moji prijatelji rekli za prethodnu subotu nismo te lepo čuli, obavesti nas malo više kada se to dešava, evo, obaveštavam zato od danas da se dešava i ove subote, ovog 19. septembra UKC Kragujevac, dakle, organizuje akciju besplatnih preventivnih pregleda, period je od 8 do 17, a ovoga puta biće organizovani besplatni pregledi iz oblasti pulmologije, endokrinologije i pedijatrije. Pulmološki pregledi, spirometrija i rengen pluća obavljaće se u prostorijama Centra za internističku onkologiju Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac. Endokrinološki pregledi sa ultrazvukom štitaste žlezde sprovodit će se u prostorijama hiruške poliklinike, a pedijatrijski preventivni pregledi na klinici za pedijatriju. Pedijatri će obavljati sistematske preglede dece koji uključuju merenje telesne težine, indeks telesne mase, a davaće i savete o pravilnoj ishrani, terapiji, lečenju alergijskih bolesti i astme, detekciju uzroka gojaznosti i lečenju, kao i pravovremenom prepoznavanju malog rasta kod dece i mogućnostima lečenja. U sklopu besplatnih preventivnih pregleda građani će moći da provere svoje zdravstveno stanje bez zakazivanja zdravstvenog osiguranja samo uz ličnu kartu. Slobara Danović nam je sledeći na playlisti. Slušajte stvar Delete.

0: Zatvaranje letnje sezone u Zastavinoj bašti. Velikim koncertom Dženana Lončarevića. Petak, 18. septembar od 20 sati. Prodaja karata u centar fotoradnji pored tržnog centra Radnički. Informacije i rezervacije na 069 152 7987 ili 063 703 9417. Vidimo se na koncertu Dženana Lončarevića 18. septembra od 20 sati. Zatvaranje sezone u Zastavinoj bašti.
1: Provala u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034 300 777 NET IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom.
2: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
5: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.

0: RSG popodne sa Vanjom.
1: Fotografija može da sačuva uspomenu, to znaš, ali ovoga puta može da učini nešto više, a to je da pomogne nekome kome je pomoć zaista potrebna. Udruženje Žena uz ženu i fotografkinja Anđela Janjić pokrenule humanitarnu akciju koja je deo prihoda od svakog zakazanog studijskog fotografisanja ide za kupovinu neophodnih stvari porodicama iz Kragujevca. Možeš da biraš između poslovnih portreta, porodičnih i trudničkih fotografija, kao i fotografisanja beba i dece. Ti dobiješ fotografije koje ti ostaju kao uspomena, a deo novca odlazi direktno onima kojima je pomoć potrebna. Kupovaće se ono što je porodicama u tom trenutku najpotrebnije, od hrane i higijenskih do kućnih potrepština, a ako želiš da se uključiš, možeš se javiti putem društvenih mreža Anđela Fotograf i saznati sve o terminima i rezervacijama. Ti zabeležiš važan trenutak, a istovremeno učiniš i nešto lepo za nekog drugog, a za ovo udruženje i za Anđelu, bravo!
2: Odajla, dajla, dajla, odajla, dajla, da.
1: 13. sat, zatvara Rozga. Slušamo dobitnu kombinaciju.

0: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: 26 merenja od 13, danas idemo do 28, sutra nas čeka pretežno sunčano vreme i temperatura do 30 stepeni. 2.02, idemo na vesti. Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u avgustu tekuće godine u odnosu na juli iste u proseku su povećane za 0,5%. Infodan o programu Erasmus za mlade preduzetnike biće održan 6. oktobra u Biznis inovacionom centru u Kragujevcu. Univerzitetski klinički centar Kragujevac u subotu od 8 do 17 sati organizuje besplatne preventivne preglede pulmologa, endokrinologa i pedijatra. U Knjaževsko-srpskom teatru u subotu 19. septembra od 20 časova biće izvedena predstava Na samo sa svima. Spavalice moje dobre, gde ste? Ko voli da spava, jednako kao ja, možda mi uopšte nismo lenji, mi smo samo šampioni u spavanju i to postoji kao opcija u Tokiju. Idemo pričom tamo, u toku je takmičenje i u pitanju je mnogo vredna nagrada. Mislio sam prvo da je to neko takmičenje kao ono što imamo u Crnoj Gori gde se samo leži, ali ne, u Crnoj Gori ležiš po ceo dan. Ovo je bukvalno takmičenje u nekom kratkom spavanju, ali objasniću ti sve u toku ovog 14. sata uz Hit do Hita. Ana Nikolić je rođendan, sledeća stvar na našoj playlisti.

0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Tempo Tehnika Megastore otvara svoja vrata. Od srede 16. septembra u prolazu robne kuće očekuju vas popusti do 40%, ali i vredni pokloni uz kupovinu. Za kupovinu preko 5000 dinara poklon Texel tiganj za palačinke. Za kupovinu preko 50.000 dinara poklon Tesla indukcioni rešo. A za kupovinu preko 300.000 dinara poklon Beko espresso aparat. Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće. Akcija traje od 16. septembra do 3. oktobra ili do isteka zaliha.
3: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17. Dragi sugrađani, spremite se za slatko iznenađenje. U četvrtak 17. septembra od 10 do 17 časova Metalac Market u Kragujevcu časti palačinkama, poklonima i popustima do čak 25%. Dođite da se družimo. Ulica Nikole Pašića, 3A, pravac Metalac.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina u Žirovnici.
1: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
2: Radio Stari grad 104,3 MHz.

0: RSG popodne sa Vanjom.
1: E, rekao ti da ćemo sada malo pričam do Tokija. Ako ti uvek prigovaraju što spavaš do podne, govore ti da od ležanja nema leba, e pa vreme je da zapravo kažeš da si ti sportista u usponu. U Tokiju se organizuje zvanični turnir u spavanju, a pobednik kući nosi neverovatnih 2,2 miliona jena. To ti otprilike dođe nekih 12.000 evra. Pravila su sledeća. Legneš, zaspiš na 90 minuta, a gomila medicinskih senzora ti meri dubinu i kvalitet sna. Kvaka je u tome da te organizatori zapravo namerno sabotiraju, prave buku oko tebe da vide ko ima najtvrđi san. I sad ne smeš da koristiš bilo kakve lekove da dođeš mamuran i ispavan, jer to znači da odmah letiš napolje. Ja znam bar par nas koji bi ovde uzeli pa zlato bez da se realno oznojimo, a sad pitam tebe koliko sekundi ti treba da zaspiš kada ti glava dotakne jastuk i da li bi preživeo ovu japansku sabotažu ili se budiš čim komšija tri sprata iznad ili ispod pogleda u bušilicu. Javi mi se na Viberu, družimo se i tu danas sve do 6 06 26 88 44. A što se playliste tiče, hit do hita i u nastavku. Ispred mene Severina, Marina Visković, Milica Pavlović, ministarke i pre svega toga Sergi Pajić i Anđelina. Slušamo Uvek imaš nebo.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Kotel i parti, kotel na plaži, vila s bazenom, seks na terasi.
2: Viki, tiki, kiki, miki, niki.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Opremite kupatilo danas, a plaćajte odloženo na 12 rata bez kamate čekovima ili putem administrativne zabrane. Samo u salonu Moje kupatilo u New Pointu. Italijanska i španska keramika i kompletna oprema za kupatilo. Moje kupatilo, uvek po mom.
0: Odbrojavanje je počelo. Samo ove subote iskoristite popuste do 70% na Villager alate, mašine i baštinski nameštaj sa oštećenjem. Popusti se mogu iskoristiti samo u subotu 19. septembra od 8 do 14 sati u Agromarket magazinu. Industrijska zona BB Kragujevac. Jedinstvena prilika da opremite sve od vrta do radionice. Vidimo se!
2: Padne gol! Vidiš gol! Bude crveni! Vidiš crveni, bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu, Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.

se. Da li ste znali da Indija ima najveće privatne rezerve zlata na svetu? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Čula se Nikolija?
1: RSG popodne sa Vanjom.
0: 6 minuta je do 3, a zamisli da ti neko pod pretnjom pištoljem ukrade neki nakit vredan recimo 6 miliona dolara. Onda provedeš 10 godina po sudovima i na kraju dobiješ odštetu od tačno 1 evra. Ne, ne šalim se, to se zaista desilo i to je epilog čuvene pljačke Kim Kardashian u Parizu. Sud doneo konačnu presudu, a Kim i kući otišla bogatija za jednu jedinu kovanicu. E sad, pre nego što pomisliš da je to nešto do njih, to je zapravo iznos koji ona sama tražila, pošto je poručila da joj pare od pljačkaša ne trebaju, već samo zvanična potvrda i znanje da je preživala najstrašniju noć u životu. Sa druge strane, recepcioner hotela nije bio tako skroman, tako da je ona sudu uspeo da izvuče preko 109.000 evra za pretrpljeni strah. E sad ja pitam tebe, da li je ovaj potez sa jednim evrom čista klasa i stavljanje principa ispred novca ili prosto luksus koji samo ekstremno bogati ljudi mogu sebi da priušte? Tu sam na Viberu 062-66-88-44. Još dobrog ritma u nastavku. Puštam Đorđija zajedno sa Dušanom Kurtićem i slušamo Vidim samo nju. Šta ću ti ja?

0: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: 27 izmereno u prethodnom satu, za danas maksimala 28, sutra i preko sutra još pretežno sunčano, 30, sutra 29 u petak, pa onda imamo temperaturu do 27 i do 24 uz moguću kišu u toku vikenda, ali i u ponedeljak. 15.03, vreme za vesti. Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u avgustu tekuće godine u odnosu na juli iste u proseku su povećane za 0,5%. Univerzitetski klinički centar Kragujevac u subotu od 8 do 17 sati organizuje besplatne preventivne preglede pulmologa, endokrinologa i pedijatra. U Knjaževsko-srpskom teatru u Kragujevcu u subotu 19. septembra u 20 sati biće izvedena predstava Na samo sa svima. Prelazimo dalje na playlistu ovog popodneva. Društvo nam prave Relja, Željko Joksimović, Amadeus Band, Ana Nikolića za start sata i pre svih njih Amna. Sluša se stvar kasno, pojačaj RSG i uživaj.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup Poliklinici Kragujevac možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmajovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: Dragi sugrađani, spremite se za slatko iznenađenje. U četvrtak 17. septembra od 10 do 17 časova Metalac Market u Kragujevcu časti palačinkama, poklonima i popustima do čak 25%. Dođite da se družimo. Ulica Nikole Pašića 3A, pravac Metalac.
3: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27. Tempo Tehnika Megastore otvara svoja vrata. Od srede 16. septembra u prolazu robne kuće očekuju vas popusti do 40%, ali i vredni pokloni uz kupovinu. Za kupovinu preko 5.000 dinara poklon Texel tiganj za palačinke. Za kupovinu preko 50.000 dinara poklon Tesla indukcioni rešo. A za kupovinu preko 300.000 dinara poklon Beko espresso aparat. Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće. Akcija traje od 16. septembra do 3. oktobra ili do istog.
2: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
4: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvom.
5: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
6: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: RSG popodne sa Vanjom.
1: Skoro smo Nevena i ja imali u našem istraživanju priču da li smo zbog društvenih mreža društveniji ili manje društveniji i tu su se javljali baš i neki roditelji tada jer smo pričali o zabrani društvenih mreža pa su bili u fazonu super mi ako to dođe i kod nas, onda nisam ja glavni krivac, jednostavno zakon je to rekao. Tako da evo roditelji, ako kod kuće imate klinca koji ne ispušta telefon iz ruku, pleše pred ekranom za TikTok, stižu ogromne promene. Evropska unija danas zvanično objavila rat tehnološkim gigantima. Ursula von der Leyen je upravo predstavila plan po kom se uvodi potpuna zabrana društvenih mreža za mlađe od 13 godina. Tinejdžeri do 15 moći će na mrežama da imaju samo mini naloge koje kontrolišu roditelji i to samo sat vremena dnevno. Nema više beskonačnog scrollovanja do kasnu noć, ali šta je kvaka? U tome što ćemo izgleda svi mi da bismo dokazali godine morati da skeniramo pasoš i lične karte pre ulaska na mreže. Da, u planu je da predstavi novu aplikaciju koja će sve to kontrolisati, jer naravno da se prvo pitanje nametnulo kako mislite da znate koliko ko ima godina. Ona kaže radi se na aplikaciji, skeniramo ličnu ili pasoš i onda dobijemo pristup društvenim mrežama. Šta ti kažeš na ovo? Da li ovo konačno spasa mentalno zdravlje dece ili uvođenje potpune kontrole i kraj anonimnosti na internetu, pošto su mnogi odmah prokomentarisali da li sa tom aplikacijom će se tačno znati ko je ko, pa sad ako imaš profil ASK JDGBD i neku crnu fotografiju, a moraš da skeniraš ličnu kartu, automatski znaće da si to ti. Znači, malo kraj fake profila. Meni se generalno ovo jako sviđa, mislim da nam treba, a tvoje mišljenje čekam na Viberu 062 66 88 44.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.
3: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
4: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
3: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
5: Neraskidiva veza sa iskonom, tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
3: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
6: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.

0: Ksenija, čuli nisam dobro, 11 je do 4.
1: RSG popodne sa Vanjom.
0: Da li ti je muka od posla, gužva, saobraćaj, od svakodnevnog stresa ovde? E, zamisli da ti neko plati 5000 evra godišnje, a tvoje je da se preseliš na prelepo grčko ostrvo. Zvuči kao prevara sa interneta, ali grčki premijer Kirijakos Mitsotakis je upravo objavio zvanični plan za ostrvo Kastelorizo. Ovo mestašce se nalazi na samom jugoistoku zemlje, bukvalno preko puta Turske obale, i vlasti rade sve da privuku nove stalne stanovnike. Ako spakuješ kofere i ostaneš tamo bar godinu dana, država ti daje 5000 evra keša, potpuno bez poreza, plus 1000 arku preko za svako dete. Ako si lekar ili nastavnik, dobiješ i besplatan renoviran stan i bonus na platu. Wow, wow. Evo, ja te pitam, šta je to što bi tebe nateralo da ostaviš sve, promeni život iz korena i odeš da živiš na neko daleko izolovano ostrvo? Da li su to pare, mir ili prosto pogled na more? Piši slobodno na Viber 062-66-88-44 i tu se družimo sve do 6. Lexington Band, ja te srećem, častim u nastavku.

0: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Na maksimumu smo, 28 izmereno u prethodnom satu, sutra do 30, u petak 29 čeka nas pretežno sunčano, pa onda moguća kiša za vikend i temperatura ide do 27 stepeni. Tačno je 16, vreme za vesti. Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u avgustu tekuće godine u odnosu na juli iste u proseku su povećane za 0,5%. Univerzitetski klinički centar Kragujevac u subotu od 8 do 17 sati organizuje besplatne preventivne preglede pulmologa, endokrinologa i pedijatra. U Knjaževsko-srpskom teatru u Kragujevcu u subotu 19. septembra od 20 sati biće izvedena predstava Nasamo sa svima.
3: Mali petak sa Isidorom i Vanjom. Mali petak. Sredom od 4 do 6 popodne.
4: Dobar dan.
2: Dobar dan, počinje mali petak. Isidore i ja smo tu. Družit ćemo se sve do 6 uz hit do hita.
4: Tako je, htjela da najavim jesen, ali leto ne odustaje.
2: Ne, leto se ne predaje, mada sad vikend mi je ono baš nekako... Ne, onaj između moment koji uopšte ne podnosim. Nije ni leto, nije ni jesen.
4: Ne volim.
2: Baš ne znam što da radim uopšte. Kao, nije hladno da samo sediš u kući da gledaš neku seriju, nešto, a nije ni pretoplo pa da sad uživaš napolju.
4: Možda nek se odluči.
2: Da, vreme. Neka se sabere, neka bude jednogodišnji dob. Ivana Bum Nikolić nam je sledeća na playlisti.

0: To je bio samo tvoj Nemanja Radošević u 16.16. Malo smo odlučili da pričamo o društvu, jer...
1: Tako je, na osnovu jedne objave koja je privukla pažnju na društvenim mrežama, a gde jedna žena kaže, bila sam na kafi sa koleginicama koje su udate i samo vam imam reći, ne treba žuriti.
0: I ne treba se možda uopšte udavati. I koliko sad... se stvari promene u stvari, evo ja imam kod sebe i oko sebe prijatelje koji su samo isključivo single, i generalno uvek biram single prijatelje i do duše ja konkretno biram uvek mlađe od sebe, zato što moj temperament se apsolutno ne poklapa sa ovima koji su moje godište ili koji su stariji, ja sa njima nemam šta da pričam i nakon razgovora sa tim ljudima meni se mnogo spava.
1: Tebi su oni nekako preozbiljni, dok
0: da,
1: sam, ja sam onako baš potpuno suprotna.
0: Kao i uvek.
1: Pa da, meni godine stvarno nisu kriterijum sa kim će se družiti, sa kim ne, i da li neko ima para ili ne.
0: Para. Dobro, financije ne gledam uopšte, a misliš para kao partnera?
1: Partnera. Dobro. Loša sam se izrazila.
0: Ja rekao, zašto sad spominjamo pare? Pare nisu problem. Para ja sam... nemamo. Ani para. Ovi moji.
1: Ako imamo teme sa nekim, humor ili neku dobru energiju, ali ozbiljne teme, meni je to onako sasvim dovoljno. Sad, što se tiče tih stvari bračnih,
0: dobro.
1: Jeste ozbiljnije kad si u društvu, mislim, i kolege na poslu.
0: Jeste, kako nije, zato što tu uvek imaš te neke bračne drame i nešto, a ti si, na primjer, zato ti i ja jesmo tako totalno suprotni, jer... ako pogledaš mene, ja sam neko ko je do skoro bio u fazonu da li će da mi odgovori na poruku, vidi kako ne odgovara, a onda preko puta mene sedi Isidora kao ja samo što se nisam udala. Kako te ne smara više da čekaš da li će da odgovori ili neće? Ako si stalno u društvu ljudi koji imaju potpuno drugačiji način života, možda nesvesno počneš i da razmišljaš kao oni, pa možda ja zato bežim u stvari od tih zauzetih starih.
1: Od mene? Da.
0: Zato se ja samo sa Nevenom družim odavde, znaš. Pričamo o svemu tome u toku ovog sata. Kakva su tvoja iskustva sa društvom? Šta ti biraš? Piši nam.
1: Neka to bude tema za ovaj sat.
0: Da, piši nam na Viberu, tu smo 062 66 88 44.

0: Odbrojavanje je počelo. Samo ove subote iskoristite popuste do 70% na Villager alate, mašine i baštenski nameštaj sa oštećenjem. Popusti se mogu iskoristiti samo u subotu 19. septembra od 8 do 14 sati u Agro Market magazinu. Industrijska zona BB Kragujevac. Jedinstvena prilika da opremite sve od vrta do radionice. Vidimo se!
1: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6000. Autocentar DSF.
2: Nova usluga u domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje. Najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja Magnetna rezonanca, ulica Dragoslava Srejovića 17. Dragi sugrađani, spremite se za slatko iznenađenje. U četvrtak 17. septembra od 10 do 17 časova Metalac Market u Kragujevcu časti palačinkama, poklonima i popustima do čak 25%. Dođite da se družite. Ulica Nikole Pašića, 3A, pravac Metalac.
3: Svi filmovi, svi formati, sva sedišta, samo 300 dinara. Super subota stiže 19. septembra u Cineplex Bioskop. Izaberi film, omiljeno sedište i format i uživaj u filmskoj zabavi po super ceni. A za dodatnu energiju čekate i Aqua Viva Force, piće dobrodošlice. Za više informacija poseti cineplex.rs.
4: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izjedne obloge, Tara Concept.
5: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: RSGT predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, o da se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup Poliklinici Kragujevac možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmajovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
1: Tempo Tehnika Megastore otvara svoja vrata. Od srede 16. septembra u prolazu robne kuće očekuju vas popusti do 40%, ali i vredni pokloni uz kupovinu. Za kupovinu preko 5000 dinara poklon Texel tiganj za palačinke. Za kupovinu preko 50.000 dinara poklon Tesla indukcioni rešo. A za kupovinu preko 300.000 dinara poklon Beko espresso aparat. Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće. Akcija traje od 16. septembra do 3. oktobra ili do isteka zaliha.
2: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
1: Opremite kupatilo danas, a plaćajte odloženo na 12 rata bez kamate čekovima ili putem administrativne zabrane. Samo u salonu Moje kupatilo u New Pointu. Italijanska i španska keramika i kompletna oprema za kupatilo. Moje kupatilo, uvek po mom.
3: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvojom.
1: Provala u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034-300-777. NET IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom.
0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
4: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.

0: To je bila Jayla i Stvar Bol u 14 minuta do 7, a mi nastavljamo našu priču o druženju.
1: O druženju i o izboru društva oko nas.
0: Da. Nije samo stvar u tome sa kim se družimo, nego i da li ljudi oko nas utiču na naše životne odluke.
1: Tako je. Evo, zamisli sad ovako. Ja sedim sa četiri drugarice i sve četiri sudate, imaju decu, pričaju o vrtiću, školama, muževima, a ja recimo sama. I imala bi utisak možda da nešto propuštam. Ovako, meni je neki miks. Znaš, ova jedna drugarica udata, ova radi, ova studira, ova onako avanturista. Dobro imati
0: miks. Da, ti si baš napravila miks, ali tu je važno da znaš ti šta želiš. Ja recimo ne bih mogao da donesem neku veliku životnu odluku samo zato što je moje društvo već to nešto uradilo i sad kao moram i ja. Ne.
1: Slažem se, ali postoji taj neki suptilniji uticaj. Ne mora neko da ti kaže udaj se ili slično. Dovoljno je da stalno slušaš kako je njima lepo, kako je to sledeći korak, kako je, što se kaže, vreme.
0: Isto važi i obrnuto. Ako si stalno sa mlađim društvom koje nema planove, živi potpuno drugačije, možda ćeš i ti poželiti da usporiš neke stvari, možda ja zato svesno biram mlađe jer kao tako lagano.
1: Je. Zato ja upravo pravim neki balans i volim i mlađe i starije društvo i ovi mlađi me podsete da ne mora sve baš da bude ozbiljno, isplanirano i po redu i
0: ali više si u ovoj, ti si više u toj grupi sa malo starijima, oni te realno podsete da neke stvari ne moraš da podsetite na neke stvari i ne moraš da ih učiš na sopstvenim greškama, nego možeš da pogledaš njihove greške. Možda ti zato jest, biraš starije.
1: To jeste. Vanja bira neko iskustvo, a ja energiju.
0: Da. A šta ti biraš, piši nam na Viberu 062-66-8844 i ono što je bitno jeste da li posle izlaska sa kafe sa društva, mislim kad izađeš sa te kafe koja je organizovana sa društvom, da li izlaziš sa osmehom ili izlaziš sa osjećajem da moraš da menjaš ceo svoj život i onako iscrpljeno.
1: Aha,
0: to je ta ključna razlika.
1: To može da nam bude tema.
0: Da.
1: Zapravo piši... treba da prestanemo da pijemo kafu sa onima sa kojima se osjećamo iscrpljeno. To je ključ.
0: Da. Da, tu ću i ja staviti tačku i reći da je to to. Ja nisam prva, ni poslednja, slušaj Sana Kokić.

čuli? Priča se. Da li ste znali da u Rusiji, po prostranstvu najvećoj državi na svetu, postoji 11 časovnih zona? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344-042. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: 28 i dalje u Kragujevcu, to je maksimum za danas. Sutra do 30 uz pretežno sunčano, u petak 29 maksimalna, takođe pretežno sunčano. 17.00, vreme za vesti. Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u avgustu tekuće godine u odnosu na juli iste u proseku su povećane za 0,5%. Univerzitetski klinički centar Kragujevac u subotu od 8 do 17 sati organizuje besplatne preventivne preglede pulmologa, endokrinologa i pedijatra. U Knjaževsko-srpskom teatru u Kragujevcu u subotu 19. septembra od 20 časova biće izvedena predstava Na samo sa svima. Drugi sat malog petka.
3: Tako je, ulazimo u Novi Sad sa nekim novim pričama, a na kraju i nekim lepim vestima.
2: Baš tako, sve to prati naravno Hidu Hita, Saša Kovačević nam je sledeći na playlisti, onda i Amna. Pojači RSG i uživaj.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
1: Svi filmovi, svi formati, sva sedišta, samo 300 dinara. Super subota stiže 19. septembra u Cineplex Bioskop. Izaberi film, omiljeno sedište i format i uživaj u filmskoj zabavi po super ceni. A za dodatnu energiju čekate i Aqua Viva Force, piće dobrodošlice. Za više informacija poseti cineplex.rs.
2: Tempo Tehnika Megastore otvara svoja vrata. Od srede 16. septembra u prolazu robne kuće očekuju vas popusti do 40%, ali i vredni pokloni uz kupovinu. Za kupovinu preko 5000 dinara poklon Texel tiganj za palačinke. Za kupovinu preko 50.000 dinara poklon Tesla indukcioni rešo, a za kupovinu preko 300.000 dinara poklon Beko espresso aparat. Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće. Akcija traje od 16. septembra do 3. oktobra ili do isteka zaliha.
3: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: Mali petak sa Isidorom i Vanjom.
1: E, broj stogodišnjaka u Japanu dostiga ove godine 107.677 osoba, što je za 7.914 više nego prošle godine. Šta rade ti ljudi tamo?
2: Koja je tajna? One prelepe, sve mlade, čista koža, nijedna jedina bubuljica. A hrane se, Bog zna čime.
1: Ne znam.
2: Ako uzmemo japansku, šta se dešava?
1: Ako gledamo japansku hranu koja postoji kod nas, to je sve prepuno začina, sve je tako teško. Da. Kako sa tom hranom ti onda doživiš stotu? Ja sam oduševljen.
2: Da.
1: Broj stogodišnjaka u toj zemlji je u stalnom porastu. Žene su te koje češće dožive te godine. Ukupno ih je 94.298.
2: Čovječe.
1: Pa da. Ne znam samo kako, stvarno onda žene treba da nam... Možda one ne jedu tu začinjenu hranu. Možda
2: pa ne
1: one imaju
2: znam,
1: tu neku svoju
2: neki
1: tajnu.
2: Čitaj dalje.
1: Tokom 1963. godine, kada je zemlja donela zakon o socijalnoj zaštiti starijih lica, u Japanu je živelo 153 stogodišnjaka. Ta cifra je tokom 1981. porasla na nešto više od 1000 ljudi. Tokom 1998. godine prvi put je registrovano više od 10.000 osoba starijih od 100 godina, a najstarija osoba u Japanu je Fuyo Kishimoto, koja je u decembru napunila 114 godina. Što se tiče muškaraca, to je Hikaru Kato, koji je u maju napunio 112 godina. Japanci spadaju među narode sa najdužim životnim vekom na svetu, koji iznosi 81,35 godina za muškarci i 87,33 godine za žene. Tajne nema. Nema otkrivene tajne.
2: A evo ti kako se kod njih životni vek produžuje, a kod nas se manje i manje.
1: Znači, mi nešto radimo pogrešno. Daj da nađemo prijatelje u Japanu da vidimo šta je tajna, šta oni tačno rade, kako žive. Zašto nam na TikToku ne snimaju, na primjer, unuke? Sigurno da ova najstarija žena ima neke unuke. Da nam snimaju njenu dnevnu rutinu.
2: Rutinu, da.
1: Da nam ispriča njen život. Šta je radila, kako se hranila.
2: Može.
1: Kakva je bila u emotivnim odnosima? Možda i tu
2: ja
1: postoji neka caka. Iskreno ne, ali bi volio eto da znam šta je tajna toga, ali sad neke ne. Ne volim te starije godine, to nikako ništa. Stvaraju mi anksioznost. Evo je Severina u nastavku.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
1: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Cafe Radio, mix najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Zatvaranje letnje sezone u Zastavinoj bašti. Velikim koncertom Dženana Lončarevića. Petak, 18. septembar od 20 sati. Prodaja karata u Centar fotoradnji pored tržnog centra Radnički. Informacije i rezervacije na 069-152-7987 ili 063-703-9417. Vidimo se na koncertu Dženana Lončarevića 18. septembra o 20 sati. Zatvaranje sezone u Zastavinoj bašti.

0: Mali petak sa Isidorom i Vanjom.
1: Kraj još jednog malog petka, tako je.
2: Tako je, za sam kraj srećne i lepe vesti, od kojih je prva da u Dubaju postoji automat, to jest automati koji peku svež hleb na zahtev 24/7.
1: Da, svako kome je potreban može dobiti vruć hleb potpuno besplatno, kako lepo. Tvorac video igre Fortnite u tišini kupuje šume širom Sjedinjenih Američkih Država kako bi ih zaštitio od građevinskih investitora.
2: U Kini se naučnici prikazuju na javnim ekranima umesto komercijalnim reklamama i prema njima se ophode kao prema slavnim ličnostima.
1: Bravo Kinezi, i stigao je prvi lek za koji je dokazano da usporava napredovanje Alzheimerove bolesti. Kako lepo.
2: Divno,
1: baš lepe stvarno vesti. Eto, malo da u moru svih tih dramatičnih, tužnih, nesrećnih, loših, crnih čujemo i nešto dobro.
2: Tako je, do naredne srede i još lepih vesti. Ja vas pozdravljam.
1: Da, uživaju u ostatku ove srede, pre svega i u ostalim danima, pa se vidimo već naredne srede i družimo od 4 do 6, a Nevena i ja smo tu sutra, Nevena će biti solo od 11 do 1, onda stižem ja, pa smo onda ponovo sutra zajedno od 1 do 4, pa ja solo od 4 do 6, tako malo smo ove nedelje pomešani.
2: Kako vam je to raspored?
1: Malo smo pomešani, koleginica Daca je na odmoru, pa će tako biti ove nedelje, svakako sledeće nedelje ćemo mi biti tu u full sastavu, ali ono što je bitno jeste da u svakom trenutku ima nekog. Već ujutro od 8 sa tobom je kolega Bane, a do tada hit do hita. Čujemo se.
2: Ćao, ćao.

0: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Tempotehnika Megastore u prolazu robne kuće. Do 3. oktobra vas očekuju popusti i do 40%, ali i vredni pokloni uz kupovinu. Za kupovinu preko 5000 dinara, poklon tekstil tiganj za palačinke. Za kupovinu preko 50.000 dinara, poklon Tesla indukcijni rešo. A za kupovinu preko 300.000 dinara, na poklon dobijate Beko espresso aparat. Akcija traje do 3. oktobra ili do isteka zaliha. Tempotehnika Megastore u prolazu robne kuće.
1: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
3: Provala u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034-300-777. NET IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina u Žirovnici.
1: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
2: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
3: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Relax Radio. Opusti se uz Deep House zvuk koji te nosi. Da. Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.
1: Je m'appelle Marion. J'espère qu'on se verra bientôt.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
1: Obradite dragu osobu nešto drugo.

0: hit do hita.
1: Znate li, jeste li čuli? Priča se.
0: Da li ste znali da vodotok reke Gradac, nekoliko kilometara južno od centra Valjeva, svrstan je među najčistije u Evropi? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. New Point Matiz.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio. Kada slaviš.
3: Ako možeš lako da podneseš to, da smo samo noće zajedno.
1: Ili se veseliš.
3: Poruči pesmu sa imenom mojim.
1: Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.

0: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila. Kupatilo.

0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Svi filmovi, svi formati, sva sedišta, samo 300 dinara. Super subota stiže 19. septembra u Cineplex Bioskop. Izaberi film, omiljeno sedište i format i uživaj u filmskoj zabavi po super ceni. A za dodatnu energiju čekate i Aqua Viva Force, piće dobrodošlice. Za više informacija poseti cineplex.rs.
0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za ideje.

0: priča se.
1: Da li ste znali da Pancho Villa, meksički revolucionar, ženio se 24 puta? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, big fashion crowd.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Kotel i parti, kotel na plaži, vila s bazenom, seks na terasi.
2: Viki, tiki, kiki, miki, niki.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman. Ili ništa nije. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop Radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, o da se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.